sa o boto amba fo ma komini ora koro boto masira mi mini ki masa o boto masira.